first say, yeah, yeah, yeah, bano, our remusem, ye, efisem, I'm penfone transica, and when I gun our remusem radio sunny a gun. And that was some za. A man of no man who had deal with every woman's memories. Yes, Sinkonyapa, and your ones have a few of Pampan Kokana. The Bema Naya, the one yang and the Babu Bono. Kajaya, you have a fair babble. Sawadu Fuenya, Sama, and Penfu Sinkonya, dam, Kukwem, and Kamakrabia Meho. Na sabi wama kadiye na semu ni mna mperifone na kasa chune be chune mne chune ni mkakra inti tembia na aware aso chane odone inti asye inti yinye tifishye mwenso sabi yangase wemenye wemenye mpa unhuom enso ene hey na wasa mnangasa no wanu wapa wabusu wafuwa kwa pe social media afuwa diya kumom awale mwisa mnu no bia kina no kwa no di TV so one way dia mafo se mama o ma fi akwa do mu ya radio ya wisa asem ni bi da na dia mi dey piece of mind nyame ado mi hu bi wa ana I would different shape I would different form ten di mama ya san ka ana ti mu ten se ya mamre ni ya mane a empenfo de wen o mabusua e de wen o maware ma obi kukua muasem eme dabe jomono ene ya kakrebe na modu ya tuwa bonten ude opa fuwami tufom ifia entitienye ni dieni si kawo kakano oma samu nda ame dabe jwa zee weni ni ye jai, weni ni ye yesei weni ni kwa yesei na edipada sanye si mkonyo tv so si mkonyo radio so onu onye suneni, onye duyeneni abusye wankahon ya kwa jawa liye nu oni mbi and so and ne our listen no one wa babo so awok wa je bisho peni na menu ko juanse ka mo ba fra yen so ko na maka sem no enye me de muni sa sa bisho be ajite ko asem ude ufuani tu for my ehimpa ni wako o mambe ni wako mwana se ah se ye dia ware sem radio so na mi huu gea na mi se ni penu na ujina he se ni pebi evri fiem ni pebi evri abusuyem se ni mame ni papa ni wafakure uwa enye dea abusuye ni iba kubibede ebe oho na se mpo sebe di radio fonsa pete muna mukano no na edena mwenye fili mwa na mwenye fili mwa na mwenye fili mwa akom na afaho ok nye bad eno zi education ibia ebia mina minim ubisu weti mwa korete me sorry asye ba ubiti se DJ Tozik udia nika kwa mebua kwa juu Hansen ye di omu ye den ya semba mwone radio mwbe kama adie na kwa tatuwa se se unguti mi mfreno kwa ufili obiti mwa budia ufono so first nse mwome ya nina hawati na yon protete sabi ye dignity ye nuwe nyamu kakra kan mwoma ya mwanyami mkwa masem na mikao mekama ye nina inipa odua sa mkuma redwe siso mwaka redwe si onyuwe busu ye niya onimu kwa faso wa mwari mabusu ye masem onim na o na sabi wanuni mdi honi fi uni mdi honi awali yomu so tubia wajini na nansa answa wadiba tetivi nisono uni asono nungu betrango nuwa kwa sem fiko nuwa omu kambuwa tenye nani ya kope mpata ya kope mwa emwande ye inipebye ya mwa but muma ye nye adia ye fisem adia ye busu ya sem no muma busu ya fonka ate na yese ni pa usabe ni yi na ane ding.

0: Listen to me, Kidale, on Peace 104.3 FM Stereo.
1: Nkofo bisa me se ade nti na edin se meje nkofo adi asem bisa na nkasa ne se ade nti na edin man nkofo so mbeka no kure munyina munhwam hu ye wa bonten ho efrisa matamfo ne nya ahoho enye okrama bi a obehun se obrɛ no na obemɛ na aduane adi ibi hia ho den keke ode beka wo sa wa konkoden na wotumi agyina wo naso bi wa ensa nkonkofo no mo bɔ wo to fɔm ne nchɛn bi oda so mo dɔ sɛ de ɔmo ka so mo dɔ no a nkɔmo no ndi ne sɛ de ɔmo ne wadi ni wo ebi tumi agyegye sa bɔdamsɛm nanso ye mu binim wo hɔ a mo ɔfɛ yi pa sɛ mo mfa bibi nsie ya enye obi ɔwɔ asɔre dem na ye papa na enye obi ɔwɔ afiase na ye bɔne ɛna enye obi ɔwɔ wanim na ye wadamfo ebi nim ne nipa bɔnefo odi ne yi ana omuni ni papa pa di ni bone wa hunu no kure no na wa hunu no kure no ho adanse na nso oda so age atoro ni di eno ne jimie nkyrase empempi no ukase wi a na wa nu hu se a ade nti na manye ko wa ben nyansa kasa nam awusu mu na eba na ko mu ye frinti ase mu ade su anye se wusu ya no kwase mu no nemu msa wotete adwene no ama natumi adwene nyansa wa so tenten ene tekremati awa
2: enlightening our generation
0: peace fm
3: tune it in turn it up
0: peace fm
3: and rip off the knobs
4: peace fm 104.3 good to meet take
5: power music power non-stop music.